Bomadina fawa wodi nyina yema awurade. Kasa wiya. Bomadina fawa wodi nyina yema awurade. Jumani atwene

Ade wo bube. Ao nyame dumi. Bra ya suna ya tumi nyina. Abira wi ase nyina. Aya basai. Nene pa nyina kuma ko wi ase. Ao ye wura.